neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život, beskonačno

traci pređemo i na malo lepše teme. Juče u opštini Stara Pazova startovao novi javni prevoz koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca. Putnike prevoze novi autobusi i to besplatno, a građanima je na raspolaganju ukupno 8 autobuskih linija koje povezuju sva naseljena mesta, železničke stanice i industrijske zone u opštini. Linija 1 koja se ukršta sa drugih 7 imaće poslednju stanicu kod aerodroma Batajnica, odakle se putnici preko autobusa 706E mogu priključiti sistemu gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Ako do sad već niste bili u prilici da saznate, ovo je spisak svih 8 linija. Linija broj 1, Stara Pazova, Nova Pazova, aerodrom. Linija broj 2 vozi na relaciji Stara Pazova, Vojka, Krnješevci. Linija broj 3, Stara Pazova, Golubinci. Linija 4, Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš, Surduk. Linija broj 5, Stara Pazova, Nova Pazova, Stari Banovci, Novi Banovci. Linija broj 6, gradska linija Stara Pazova. Linija broj 7, gradska linija Nova Pazova i linija broj 8 na relaciji Surduk, Belegiš, Stari Banovci, Novi Banovci. Nadležni pozivaju građane da se na vreme informišu o terminima polazaka, a kompletan red vožnje za sve linije možete da pronađete na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova.

Čuli ste kakav su prevoz dobili stanovnici opštine Stara Pazova od juče, nadam se da će biti zadovoljni. A na temu prevoza jedna vrlo interesantna stvar se dešava u Novom Sadu. Naime, Novosađani koji koriste gradski i prigradski prevoz u buduće će tokom vožnje moći da slušaju dela klasične operske i baletske muzike, jer je otpočeo projekat Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane, koji zajednički realizuju grad Novi Sad, Srpsko narodno pozorište i javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad. Projekat je već započet na gradskim i prigradskim linijama, međutim za sada nije moguće sa sigurnošću reći na kojim linijama će biti emitovana klasična muzika, jer se autobusi svakodnevno raspoređuju u skladu sa potrebama saobraćaja i operativnim mogućnostima preduzeća, ali u svakom slučaju nemojte se iznenaditi ako uđete u neki od autobusa i zasvira neki Strauss, recimo. Bogat repertoar za putnike gradskog prevoza inače odabrali su umetnici iz Srpskog narodnog pozorišta, a na playlisti se nalaze dela najznačajnijih svetskih kompozitora i dela iz domaće muzičke baštine. Cilj projekta je približavanje umetničke muzike građanima i oplemenjivanje svakodnevnog boravka u javnom prevozu.

Legendarni Dr. Nele Karajlić i pesma Anđelin, jedan od singlova sa njegovog debi solo studijskog albuma Pijeni brod, koji se nedavno zvanično pojavio. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti još jednom koje su pesme u konkurenciji za hit utorka, grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi.